Tēnā kāna tēu tēnā sēko nē tēnā iēn tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā hēu gīn tēnā mās sīgūrē sēnā tēnā kā hālā tēnā tēnā Georgina Fabian kōtā hālā tēnā tēnā Leo Fabian tēnā tēnā kō tēnā shūrā mās sīgūrē sēnā tēnā sāchā tēnā tēnā hēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tēnā tē